0: Bottle of whiskey and couple of ho, hippie-i-yo, hippie-i-yo.
1: Set sur Radio Albitzès, 95.4 et 54.2. Ertu a koma, jo elskan minn góða, alveg reynt á mínútinni, hæ, ertu nýja.